0: 30 000 модан артық ерді аддилаштырылған өстіріш техниксіні омонлайштырып, базардығы іпадысы яқшы болған даңлық, әла, қаз, ең сортларыны зор күш білен кен айтты. Құмыл шәрінің құмыл қоғыны еңі меве кәсіп зәнжірі сұпсы қоғын байлықыдың юқыр өнімлік пайдалынышны ішқа ашырыш үшін бірінші дәрежелік әла сүпәтлік қоғыны істемал қылышқа, ішкенші дәрежелік қоғыны тоғыраш шырны чықырышқа, тавар меве дәрежесіге етмеген үшінші дәрежелік қоғын, яки меве шаланлытыш мәзгілетке сойма қатарлық қожымчы мәсулатларыны нишаллық алда меве харықы, бәйләнді ечтіш, Жаңғығы чыланған сай тәйярлаш, әмді ұшпырақ ажыртышдегі хам материал қылып ішілтіштін ібарат 3 дәрежілік хам әшіяны дәрежігі айырып пайдалыны системсіні орнатты. Бұна білін, әмі нәрсінің ролыны толық жарай қылдырыш, керексіз нәрсіні гөәргі айландырыш әқиқи ішқа ашырылы. Құмыл қоғыны еңі меве кәсіп зәнжірі сұпсы езі егілік пән техники шіркті тейріқчілік терминалының мәсулі Лиу Шуэнвей мұндақтыды. Илгири шалы ветилдыган коғынлар азыр керексіз нәрсідін гөәрге айланды. Яқында коғын харықы, бәйләнді вә жаңғығы чыланған сай қатарлық ең мәсулатларыны базарға салдық. Азыр яны бір қыл меве шәрбіті ішләп чықырватымыз. Кәсіп зәнжіріні ұзартыш жәтті автоном район бойыл деққатны бағ орманчылық пішіқлаш кәсіпіні зорайтыш, күчейтішке мәргезләйштіріп, пәріқлық, юқыры дәрежілік тарақпият yолыдан меңіп, автоном районның езі игілік мәсулатларыны пішіқлаш кәсіпідеке 10 түрлік тәдбір, ішләп чықырыш, пішіқлаш, сетішіні біргәрділәштіріш құрылышы қатарлық елі сиясәтлерден яқшы пайдаланып, мевілеріні пішіқлаш вә ең петті сақлаш өнер сәнәт сәвиясіні сіжіл өстіріп, еңік пішіқланған мәсулат түрлеріні бейетіп, кәсіп зәнжіріні ұзартыш, толықлашыны алғы сүріп, мәсулатларының ашырмы қымытыны өзіксіз ашырыды. Базарны кеңейтіш жәтті, Аптоным район яна Шинжанға нишаллық ярдан беріш механизмінің әвзәлікіні жария қылдырып, алдыңқи амбар, мәқсус район, мәқсус пуке құрышқа илхам беріп, қолайлық, юқыр үнімлік ішләп чықырыш білән сетішіні ұдылаштырыш йолы бәрбақылыды. Яна Шинжандыки түрлік порт вә Джонго Европа нөвәтчі пойызға тайынып, чегірасырдыдки істимал базарыны яныму кеңайтып, экспорт көліміні кеңайтып, Шинжанның шерін тәміні текму кәң базарғы юзләндіруді. Аптоном райулық орманчылық вә отлақ итарсы кәсіп башқармысының муавын башлықы шүбо мұндақтыды. 15-ші 5 жыл мәзгеледі пәнтехникаға тайынып, Бағларымызды яқшы пәрвеш қылып, меві сүпті вә ішләп чықырыш үнер сән етіні өстіріп, Шинжан бағ орманчылығының әң яқшы сүптіні істималчыларға намаян қылымыз.
1: Әмді мәркезінің экология, мұйт қоғдаш назарәтшілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станциямыз қабірі. Аптыным район бүгін Мәркез экология, мұйт қоғдаш назарәтшілік 7-ші группісі 19-ші түркімді бежірішкі тапшырған, нұқтылық деққат қылыдыған 5 дейлоны өз ішіге алған, аммы паш қылған 65 әрзиет дейлосыны тапшыру алды. Бұның 48-і телефон арқылық, 17-сі қат арқылық паш қылынған. Бұ 65 дейлоның 33-і үрім шәһірінің, нұқтылық деққат қылыдыған дейло ішкі. 11-і Санжық үйзу Аптыным областының нұқтылық деққат қылдыған дейлі ішкі. 3-і Илі Қазақ Аптыным областының нұқтылық деққат қылдыған дейлі 1. 3-і Бортала Монғол Аптыным областының 3-і Қашқар вилайтының 2-сі Алтай вилайтының 2-сі Құмыл шәһірінің 2-сі Ақсу вилайтының 2-сі Қызылсу Қырғыз Аптыным областының 1-і Тарбағатай вилайтының 1-і Байынғұлын Монғол Аптыным областының Бірі Тұрпан шәһірінің, бірі Хотан вилайтының. Бұл түркімді бежірішкі тапшырылған әрзиет дейлолырыны мұйт бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш дейлосы 17, экологияны бұзғанчылығы ұчыртыш дейлосы 15, шауқын арқылық бұлғаш дейлосы 13, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлосы 9, су бұлғаш дейлосы 3, башқы түрдегі бұлғаш дейлосы 8. Мәркез экология, мұхит қоғдаш, назарәтшілік 7-ші группісі 5-ші айының 28-ші күні кеше 19 түркімді нұқтылық деққат қылдыған 76 дейлоны өз ішіге алған, амы паш қылған 979 дейлоны Аптыным районының бежірішігі тапшырды. Бұның 820-сі телефон арқылық, 159-і хат арқылық паш қылынған, yukarıga erziyet deloları jaylarının becerişige ötkizip berildi. Alaqadar belgileme boyunca becerildi.
0: Stansımız xabari. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci qrupisi 5-ci ayının 19-ci günü 13-ci türkümdə amma paş qılğan 51 ərziyyət delosini Avtonom rayonun bijirişigə tapşırğan idi. Bunun 10-i alaqadar bəlgilimlərgə əsasən aşkarlanmaydı. Tələbkə əsasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını bijirişgə ötküzüb beriş və nazarat qılğac tüzətiş əhvalini aşkarlaş cədvəli hazır cəmiyyətə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgül boladı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq caylar, şəhər yolları, acətxana qatarlıq əsləhələr qurulışını tezildib, qonu turba torunu yenilab və özgərtib, şəhər ahallarının yaşaş muhitini yanımı yaxşılab, hər millət amının turmuş sifitini östürdü. Şiho şəhəri inaqlıq bağçısıdaki amiri hacetxanı türü kuruluş meydanda işçilər çıraq bezəklərini orintib, öy içini tazlavat attı. Tör texnik məsuli Çin Cəmbo inaqlıq bağçısı amiri hacetxanı türünün Şiho şəhərinin yenidən kurulğan şəhər rayonudaki 20 amiri hacetxanı türüdeki igilgən kölümə ən çoğun, ixtidarı ən mükəmməl tör ikkəlikini tonuşturup mındaqdı. Şiho şəhərdə amuvi hacətxana tör nöqtisidən 20-ni bərpa qıldıq. Hazır 14 yəkkə asasi gəvdə quruluşuna tamamıldıq. 8-ci ayda 20 yəkkə quruluşunun əmmisini tamamlap, işiltişki kirişdürümüz. Şiho şəhərdə bu yıl yenidən köpəytilgən 20 amuvi hacətxana da əxlətlərini törgə ayrış tonu, tutquç, tosalğısız hacətxana bir tutaş təsis qılındı. Qısmən amuvi hacətxanlarda yenə yuyunuş üskünəsi səpləndi. Şiho şəhəri yana 47-də saxlanma hacətxanını nazarət qilish başqurışını küçəytib, keçkündəz eçvitiş asasıda kəsbi tazlıq qadımlarını səpləb, amivi hacətxanıqı qarıda çəklimisiz tazlaş törünü yolu qoydu. Şiho şəhəri ahalisi Canzı Yi mıdaqdırı. Şəhər ahallarının hacətxanıqı kirişi nait qolaylaşdı. Amivi hacətxanının tazlıq muhiti yaxşı, hava almış durğaşqa qayır puraq yox. Sanji şəhəri Zhongshan yolunun şərq tərəfindəki Guihua yolu quruluş meydanında qezish maşinisi, toşuş avtomobilləri qezish, topunu tazlap toşuş məşğulatını maslışıb elib bervat atdı. Bu tör yer astı su bilən təminləş, yonda çıxırış turbu toru yatquzuş. Beton yolğa qarmay yatquzuş, həm də yürüşlük əsləhə quruluşu qatarlıqlarını öz içiga aldı. Bu törde 7-ci ayının axırda barlıq quruluş vəzifəsini tamamlaş mölçərləndi. Sanji şəhərlik turalğı və şəhər yezi qurulışı idarəsi, şəhər qurulışı bölümünün xizmətçisi Xan Shougu, Sanji şəhərinin bu yıl ümumi musabisi 9.8 km kilidigan, ümumi selinməsi 66 milyon yandan aşıdigan, şəhər məmuriyeti yol qurulışı türüdün 7-ni yolğa qoyuşunu planlığanlıqını tonuşturup mındaqdırı. Şəhər yol quruluşuna alğı sürüş salmıqını zoraytıp, şəhər funksiyasının dərəcəsini östürüp, şəhər süpütünü östürümüz. Törüp itkendin ki, təvəlik rayonda qatnaş mikro ayılınışı önümlük əlalışıb, liniya boyudiki ammının səpərgiçik şəraiti yaxşılınıb, təvəlik rayonun tərəqiyyat quvveti urğutuludu. Aqsu şəhərinin şəhər rayonunu par bilən təminləş, turbu torunu yenilaş, özgərtiş quruluşu türü tərtiblik alığı sürülməkdə. Aqsu şəhərinin Bəxt Şimali yolu, Dostluq Cənubi yolu qatarlıq quruluş meydanda işçilər qovanı turbu yollarını çoğub, yeni turbu toru yatquzuş bilən aldıraş boldi. Aqsu şəhərinin noxtılıq xalq turmuşu quruluşu bolğan bu türgə cəmi 160 milyon yan məbləq silinudu. Bu türdə yana 8 qol yol, 19.6 km uzunluqdiki qovanı turbu toru omumizlik yenilinib və özgərtilib, Şəhər rayonunu par bilən təminləşdi ki, ağırıq nöqtə məsələləri küçəb əl qılınıdı. Aqsu şəhərlik hökumət məbləq salğan türlər boyunca vakaltən quruş mülazimət mərkizinin qadri Rin Yongliang mındaqdıdı. Asaslıqı şəhər rayonudaki qarşılı görülüş nisbiti yuqri, par bilən təminləş ixtidarı yetərlik bolmağan, müddəti 20 yıldan aşqan qonu turbu torunu yenilayımız və özgərtimiz. Yenilash və özgərtiş tamamlanğandan kəyin qonu turbu torunun qarşılı görülüş nisbitini təvəllütib, şəhər məmuriyyətidəki remont tənərxini tejəb, şəhər rayonunun ıslıq mənbəsini tənponlaşdırıb, qış fəsillik par bilən təminləş ixtidarı kafalət qılıb, par bilən təminləşdiki kəm tükliklərini toluqlıqlı boludu.
0: Stansımız xəbri. İli Qazaq Avtonom Oblasti kömürçilikning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga sijil turtki bo'lib, avtonom rayonda aqllashgan ko'mir kondan oltini qurdi. Aqllashgan ko'mir ishlab chiqarish iqtidorining egilgan nisbati 80% ga yaqinlashdi. 10 million tonna darajalik kon qudug'ida yakka isminida 7 odam 10 ming tonnadan ortiq ko'mir qizish ishqa oshirilib, energiya bilan ta'minlashga kapolatlik qilish iqtidori sijil kuchaytirildi. Shandong Energiya Guruhi Shinjang Energiya Ximiya Sanoati Yeshin ko'mirchiligining o'rinlashtirish ishxonasida xizmatchilar mausni yenik chekibla ko'mir qizish, to'shish, yuyish, tanlash, tasqash ham tok bilan ta'minlash, havo almashtirish, suv chiqirib yetish qatorliq olqilarni yiroqdan nazorat va kontrol qilib, ishlab chiqarish sonliq ma'lumotlarni vaqtida to'plash, analiz qilish va qo'llanishni ishga oshirdi. Yeshin ko'mirchiligining muavin bosh direktori Yu Xongtao aqllashtirish qurilishi orqali ishlanmagan tosh ko'mir ishlab chiqarish sistemasini har vaqt ko'rib, quduq ostidagi ishlab chiqarish ahvolini egiliklab bo'ladiganligini tonishtirib mundaqdir. Havo almashtirish, havoni besish, tok bilan ta'minlash, suv chiqirib yetish qatorliq muqim ish o'rinlarini aqllashtirib o'zgartishni tamomlab, ko'mir elish, qizish, yig'ish, to'shish, havo almashtirishning butun jarayonini aql boshqurish tizginlash andizasi barpo qildik. Shandong Energiya Guruhi Shinjang Energiya Ximiya Sanoati shirkatining Ili Energiya Kon Qudoqi Shinjangdagi tunji 10 million tonna darajalik olayda cho'ng tipdagi kon qudoqi bo'lib, navbatda Shinjangdagi tunji mikro bo'lak sonliq ma'lumot markazi qurib, bexatarlikni nazorat qilish, tizginlash, sinliq chorlab tekshirish qatorliq 29 tarmoq sistemini to'plashtirib, AI ko'rish sezimi bo'yicha farqlandirish texnikasiga tayanib, AI amaliy qo'llanish ko'rinishidan 20-ni amaliylashtirib, aqllashtirish genini ishlab chiqarishning har qaysi olqillarga cho'ng'ur yug'urdi. Shirkat mashina elektr uskunalari qurilish rayonining muavin boshlig'i Tang Song mundaq dedi. Bu aql sistemalarda ishlab chiqarish unumini o'stirib qolmay, energiya sarfiyatini dal joyda boshqurishni ishga oshirdik. Havo pirislash mashinasi bilan qoldiq issiqligini yig'ib olish Yuqori pallini pasaytib, tövən pallini toldirishdek tok ishlatish taktikasi va chastota o'zgartish texnikasini kengaytib qo'llanib, har yili 1 million kilovat soatdan ortiq tok tejab, qora ko'mirni yeshil qizishni tadirchi ishga oshirdik. Navbatda Ili oblasti avtonom rayonining 15-5 yillik yangicha energiya sistemasi yirik planini cho'ridab, hozir bor bo'lgan aqllashgan sistemini qo'llanishni sijil cho'nqirlashtirib, yeshil kan, aql kan qurilishini tez olg'a surib, ko'mir kan, sun'iy aql qo'shilgan nuqtalik turini nuqtada sinoq qilishni faol qanot yaydirib, qurilayotgan yetay yilga 4,500,000 tonna ko'mir oladigan usti ochiq ko'mir kanni sinoq nuqtasi qilib, AI bilan usti ochiq kan birlashtirilgan yeshil aql qizish, to'shish uskunalarining darajasini o'stirish qurilishini umumlashtirib, davlatning energiya bexatarligiga kapolatlik qilishga kuch qo'shmoqda.
1: Stansimiz xabari. Hozir dal qurilish qilishning oltin mazgili avtonom rayonning nuqtalik turi bo'lgan Urumchi Shintou to'qimachilik fan texnika cheklik shirkati to'qimachilik paxta kasbi fan texnika Ulg'i rayonining 1 million urchiqlik paxta to'qimachilik turi qurilish maydonida odamsiz ushquda charlab tekshirish, amaliy vaqtda ekranga tushirib tahlil qilish qatorliq yangi natijalar qurilish maydoniga kanyan o'rintilgandek unum berdi. Pan texnika orqali quvvat qo'yish natijasida an'anaviy qurilish qilish manzara ko'rinishi yangi hayotiy kuchga to'ldi. Sifat o'stirilib, sur'at tezlatildi. Urumchi Shintou to'qimachilik pan texnika cheklik shirkati 1 million urchiqlik paxta to'qimachilik turining umumiy ko'lami 118690 kvadrat metrga yetadi. Buning ichida birinchi qarorliq birinchi to'xtam bo'ligidagi 200,000 urchiqlik paxta to'qimachilik turida qurilish boshlandi. Bu turning ko'lami zo'r, kasb olti to'liq, olqish doirasi kengri, o'lchimi yuqori, nuqtasi zich bo'lg'ashqa sifat bexatarligini nazorat qilish, boshqurishga qo'yilgan talab intoyin yuqori. Tur qurilishi qilg'uvchi taraf buning uchun boshlamchilik bilan odamsiz ushqu bilan AI texnikasi birlashtirilgan ahli iqtidorliq charlab tekshirish sistemasini kirgizib, odam kuchi orqali charlab tekshirishdagi qorong'u rayon ko'p, xavf xatar yo'qri, qayta tekshirish qiyin bo'lish qatorliq kamtikliklarni unumli to'liq qildi. Tür Kuruluşu Kılgıç Terep, Şincan Veytay, İç Kuruluşu Grohi, Payçeklik Şirkti, Öy Kuruluşu Baş Ödüge İliş İşleri Bölümü, Bivasta Karaşlık Tür, 3. Bölümünün Tür Direktörü, Donşı Çan, Muhbirgımın Dağdırı. Ademsiz uşku işletken de türde ölük bulun kaldırmaslık, her tereplimi çarılıp tekşürüş meselesini tekmi yakşa el kılıklı buludu. Bunun da hadımlar çarılıp tekşürüş seriyanda meydan kölümü ken buluş sebeplik asalı çarçap geçiş, çarılıp tekşürüş cahide bulmaslık katarlık bir hatarlık tekşürüşüdeki saklangan bir kısım yolçuklarını tügitişini işkaşırdık. Bu kitim ademsiz uşku bilen AI teknikisi birleştirilgen ahli ixtarlıq çarılap tekşürüş teknikisinin ameliyleşişi Ürümçi İxtisat Texniki Taraqiyat Rayonu Tudunxaba Rayonu'nun kuruluş süpte bihaterlikinin hazaret kiliş başkuruş endisidiki muhim icadiyet. Bu kuruluş meydanının bihaterlikini başkuruşta işten keyin bir taraf kilişten işten burun aldın iliş. Dälce aydı başkuruş tezgileşki karap tüp buruluş hasıl kılış kütürtkü boldi. Ürümçi İxtisat Texniki Taraqiyat Rayonu kuruluş süpti ve bihaterlikinin azaret kılış ponkitinin muavin başlıqı Wang Lei mındahtıdı. Bunu pürsat bilip ademsiz uşku akıl kuruluş meydanının azaret kılış başkuruş usulünü kullanışını umumlaştırıplı kalmay keyinki mezgilde binaseliş maşinsi türlük maşini ademlerinin kuruluş meydanında kullanılış dairesini kengaytip pen texnika arqılıq aqıl quruluş meydanı türgə quvvət qoşışını haqiqi türdə işqaşırmız.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Yaqında Şinjan tibbi daşösi qarmıqıdaki 4-ci doktorxana, avtonom rayonluq Jongyi doktorxanası, alaqı tori doktorxanası torğı çıqırılıb sınaq tariqisidə işqi kirishdirildi. Yan telefon bolsala mutaxassislərinin nopuzluq diagnoz qoyuş davalış mulazimatidan asanla bəhrimən bolğulu boladı. Kesel görüştüş üçün doktorxanığa qatıraşının haciti yok. 5. ayının 26. günü çüştün geyin Şinjan tibbi daşösi qarmıqıdaki 4. doktorxana Abdonom rayonluq Jongyi doktorxanası Cigar Keselikleri bölümünün Mudur Vraj Gofun kesel görüş öyde kesel görü atattı. Kesel görüş arlıqı da o kompüterde alaqı tori doktorxanısı gikirdi. Bimar Yin Ependinin qayta kesel görüştüş uçuri şu haman köründi. Gofun mundaqdırı. Bimarının bulut terminal numarını içip, onun asası uçurunu iltimas talibini köreleyimiz. Bu bimarda Roşen olayda kesellik alamdi körülmegeşge, bu qitim onunla sozulma ciger kesili boyuca uzak müddet işçidgan doğru retsipini yezip, saxlap yollap verdim. Bimar bulut supumuzda pul tölep bolğandın keyin, doğruni bivasta öyge vət birimiz. Yin əpendinin torda qaytı tekşürtişi 5 minutqa kalmayla tamamlandı. O muhbirga mındaqdırı. İlgiri ayda bir degüdek Jongyi doktorxanasına izcil kesel körsetkili barattım. Hazır tur doktorxanası işkireştürülgeşke yan telefonda numar alımen. Her vakit her cayda kesel körsetelemen. Hakikaten köp kolaylık boldi. Şinjan tibbi daşösi qarmıqıdaki 4. doktorxana Abdonom rayonluq Jongyi doktorxanası tibbi başkuruş bölümünün muavin başlığı Liu Jingjing növete doktorxanada 200'ın artıq mutaxassisinin alaqı tori doktorxanasına tizimletip kirgenliği. Amini torda qaytı tekşürüş ve sürat yezik şeklide məslahat beriş mulazimdi bilen noxtılıq təminleydiğalıqı. Keyin yana Jongyi tibabiti xas qaynatma doğruları retsipi, alaqı toru bilen Jongyi tibabiti boyunca pərviş qilishni birleştiriş qatarlıq Jongyi tibabiti xas mulazimətlərini yolqa qoyduğalıqını tonuşturup mandaqdırı. Növətdə, tuncu türkümdə içki kesellikler, yürek qantumur kesellikleri, nəbəs yolu kesellikleri, içki acıratma kesellikleri bölümündeki münasibətlik mütəxəssislər tizimlitib kirdi. Keyinki qədəmdə, taşqi kesellikler, danlıq doktorlar xizmət xanısıdaki mütəxəssislər arqa-arqıdan kirdi.
1: Әмді мәдіниет ядықарлықларыдегі Жоңхуа милләті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойынша аңлатып береміз. Станцымыз мұхбері Ван Шуан хабар қылады. Бүгір нахиясыға жайлашқан ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі миладидің бұрынғы 60-шы жылы ғарби юртның отыр тізіланлық хандалықы хәрейтісіге рәсми кіргенлік тарихыны әмәли дәлілді. Әмді тарихтығы мәркізі акимиятның ғарби юртны өнімлік башқұрғалықы гуах болды. Ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі музейда ікі группа баш темылық бір топ әйкел алды білән көзігі чылықып, Жан Ченнің ғарби юртқы сәпәр қылғалықы. Жаңжиының ғарбы үрт қорықчы бәйк мәхкемесі тәсіз қылғалықырек тарихи көрініш қайты намайан болыды. Музейдеке мәқсус темылық көргезмеді, 2 хан сұлалысыдың бұянқы ғарбы үртіні идары қылыш томыры,